0: Bà ơi, ni phương bong hay sợ hè? Nàng nàng phương bong sợ lỡ tệ cổ bì bìa đó vai sẽ cho là hè ơi.
1: Chị yên đi ơ, bì bìa đâu vai nè, nì gì phong phong sợ lỡ tệ ông phùa bố xin nàng hay tên lê.
0: Tên ông phùa bố hèm đâu mà ơi.
1: Hả?